جی ہاں، یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ ابھی آپ نے سنا، آواز تھی آشا بھونسلے کی۔ بھولے بسرے گیت کارکرم کے اس کرم میں آئیے اب سنتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز بغاوت۔

لیلا مجنوں، جی ہاں یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ ابھی آپ نے سنا. آواز تھی لتا منگیشکر کی. فلم سنگیت کے اس کارکرم میں آئیے اب سنتے ہیں مکیش کی آواز پتھر کے صنم فلم کے لیے.

0: جب بھی ہمارے پاس آرمی آفیسر سولجرز آتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ ہم اس کا ایک پارٹ جب بن جاتے ہیں تو وہ ایک الگ زندگی ہے, وہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے,
1: جیون شیلی ہے,
0: جیون شیلی ہے, وہ ایک لائف
1: بالکل الگ
0: اور بہت ہی اسپیشل ہے.
1: Absolutely.
0: تو وہ جیسے اب کہا جاتا ہے کہ ایک تھوڑا بہت وقت جو ہے ہر ایک سٹیزن کے لیے کمپلسری کرنا چاہیے کہ تھوڑا بہت سمے وہ اس ٹریننگ کو دیں تاکہ وہ اس ڈسپلن کو بھی سمجھیں اور سیکھیں اور ان کے من میں جو ہے وہ دیش بھکتی کی بھاونا کو لے کر کے جذبہ پیدا ہو.
1: جی
0: تو اس چیز میں کس طریقے کا ہم کوئی ایسا پلان, کوئی ایسی پالیسی اگر ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں.
1: دیکھیے صاحب, بھارت بہت بڑا دیش ہے اور ہماری فورسز اسٹرانگ انف, سو کمپلسری جو کنسکرپشن ہوتا ہے کہ بھائی سب کو سینے میں سیوا کرنی کرنی ہے, وہ شاید یہاں سمبھو نہ ہو پائے, بٹ ہاں یہ ضرور ہے کہ این سی سی ہو گیا, اسکاؤٹس ہو گیا, ان سب کی ٹریننگ کے مادھیم سے ہمارے پاس ایک یووا پیڑھی موجود ہے جو کہ فوج جوائن کرنے کے لیے تیار ہے. آج بھی دیکھیے بھرتیوں میں کتنا بھیڑ لگتی ہے, آج بھی سروس سلیکشن بورڈ کے انٹرویوز میں دیئر سو مینی اپلیکنٹس, 10-12 لاکھ لوگوں میں سے کچھ چنے ہوئے 400 لوگ, 350-300 لوگ اکیڈمی پہنچ پاتے ہیں. تو دیئر دیئر لاٹ آف energy in the environment, there are lot of like enthusiasm in the youngsters, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی آرمی میں وہ اپنی سروس دے پائیں, نیوی میں جا پائیں, ایئر فورس میں جا پائیں. تو ڈیموگرافکلی انڈیا از انریچڈ, وی ہیو اے لاٹ آف ینگ پیپل. ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو اچھی اسکیمس لے کے آنی چاہیے جس سے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, جو جس سے کہ ایٹ لیسٹ ایک سینک ہونے پہ جو پرائڈ ہے نا وہ برقرار رہے. تو وہ ایک بہت بہت
0: سر ایک چیز یہاں بھی بتائیے گا کہ جیسے جو شروعات ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ٹریننگ کا حصہ بنے, جہاں آپ نے بتایا کہ این سی سی سے شروعات ہو سکتی ہے اور بھی کئی سارے ایسے, تو کب سے کر سکتے ہیں, کیا اس کے لیے منیمم کرائیٹیریاز ہیں, ایج فیکٹر ہے, ایجوکیشن ہے, وہ بھی بتائیے گا.
1: آئی آلسو گاٹ اے چانس ٹو اسٹے ان این سی سی بٹالین آلسو. تو این سی سی میں کیا ہوتا ہے, دو ونگ ہوتے ہیں, جونیئر ڈیویژن ہوتا ہے, سینئر ڈیویژن ہوتا ہے. تو جونیئر ڈیویژن میں تو اے سرٹیفکیٹ ملتا ہے, بٹ ہاں سینئر ڈیویژن کی شروعات ہوتی ہے کلاس آلموسٹ 9-10 سے.
0: اچھا
1: تو 9-10 سے وہ بچہ جا سکتا ہے سینئر ڈیویژن میں اور وہ اپنا این سی سی کا 11th 12th آتے جاتے اپنا بی سرٹیفکیٹ پاس کر لیتا ہے اور 12th کے بعد میں وہ گریجویشن کے ٹائم پہ اپنا سی سرٹیفکیٹ کر سکتا ہے. بٹ سی سرٹیفکیٹ کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سے اس پرٹیکولر کیڈٹ کو ایگزام میں اپیئر کرنے سے چھوٹ مل جاتی ہے.
0: اچھا
1: تو آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی چنئی میں ایک این سی سی کا ایک کورس چلتا ہے جو کہ وچ از اکویلنٹ ٹو اے نارمل کورس, جس میں اس کے بعد میں یو گیٹ اے کمیشنڈ ایز اے لیفٹیننٹ فرام دا اکیڈمی. تو ایگزام آپ کو این سی سی ایگزام پاس کرنے کی وجہ سے آپ کو ایگزام میں اپیئر کرنے کی چھوٹ مل جاتی ہے. یو ہیو ٹو اپیئر اسٹریٹ فار دا ایس ایس بی. ایس ایس بی آپ نے پاس کر لیا تو آپ یو کین گو اینڈ جوائن دا اکیڈمی ود اے ریگولر کورس. تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ این سی سی کو زیادہ سے زیادہ کالجز میں کمپلسری کرنا چاہیے اور سارے اسٹیٹ گورنمنٹس کو, سینٹرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر میں اور دھیان دینا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنی یووا پیڑھی کو نا ایک لارجر نیشنل ایتھوس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں,
0: کم سے کم ان کے اندر وہ چیز
1: راشٹری بھاونا اور وہ راشٹری اسپرٹ کو وی کین اپہولڈ, دیٹ اسپرٹ
0: اپہولڈ, بالکل بالکل وہ چیز ان میں برقرار رہنی چاہیے اور اس کے اندر وہ جوش و جذبہ اور دیش سے جڑنے کا بھی ایک اس کے پاس ایک مادھیم ہوگا کہ ہاں کیوں وہ اپنے دیش سے محبت کرتا ہے اور اس کا جانشار کرنے کے لیے ہمیشہ تتپر رہتا ہے. سر ہم آگے بڑھیں گے, آپ سے بات کریں گے اور ہم پی جی آئی کے اندر جیسے آپ سے ہم نے بات کری, اتنی لمبی بات کری ہم نے, اور اس پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں ٹیکنیکلی کی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہا ہے, اے آئی کا بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے جیسے جیسے اب آگے بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے اے آئی ہر جگہ پر ہے, تو کیا اس میں اس کی بھی کہیں پر جو ہے شامل کیا جا رہا ہے, ایڈ کیا جا رہا ہے اس کو؟
1: جی بالکل.
0: یہاں پر ہم آگے بڑھیں گے سندیش ٹو سولجرز میں اور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی گانا بتائیں تاکہ ہم یہاں پر آپ کے لیے پلے کر سکیں.
1: آپ بارڈر کا گانا چلائیے, سندیش سے آتے ہیں.
0: تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سندیش ٹو سولجرز کے کرنل ورن باجپئی, وی ایس ایم. آپ سن رہے ہیں 1.6 دیش کے نمبر 1 ریڈیو آکاش وانی رینبو سندیش سولجرز شاہد کے ساتھ اور یہ ہمارے آج کے گیسٹ کرنل ورن باجپئی کی پسند کا ٹریک. آپ بھی انجوائے کریں اور آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ سے. 9868107070 نمبر ہے ہمارا.